wamachisanya nokutekwa tutekwa chitofa utuvira nokulokoka gomukama pati yomutuukirivu katonda omuyinza wa buli kantu sewannaku okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyitamu gagattibwe n'agaabwe tusakanyize wamu nga tuyimba nti

Ezo zonna nnyimba za Father Kavuye nga yiya mukama abadde yamuwa ekitone musaseredoti ate n'ajjirayo ddala ekitone ne kituulira ddala mu busaseredoti kubanga gwe ate twandibadde n'ennyimba ezitendereza obulungi nga tetumulina.